0: 5, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube, Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Troje budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Sarajka, zvanču najbolji ćevap u Tuzli.
2: Sarajka Bulevar i ovog jutra časti Kameleonce. Ako ste ogladnjeli, javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Poklanjamo ćevape najbržima. Možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.
0: Ovo je Evergreen dana.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

0: Gračanica, vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Ako ste jutro za volanom, oprez zbog magle, za regiju Tuzla do 10 sati važi žuto upozorenje. Magla je lokalno gusta, posebno u kotlinama i uz rijeke, pa je vidljivost smanjena. Usporite, povećajte razmak i računajte na nešto dužu vožnju.
0: Get ready and listen to this.
3: Hello.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Ako danas planirate do Panonike, ulaz je slobodan. Kupalična sezona je završena, ali kompleks ostaje otvoren za šetnju i rekreaciju. Dakle, kupanja više nema, ali Panonika ostaje dostupna bez naplate ulaza.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
0: Dobro jutro, Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon, totalno pozitivan.
1: Pozdrav dragi naši, ja sam Selma iz benda Divanhana i ovim putem želim sve vas da pozovem na naš koncert koji će se održati u Tuzli u BKC-u 18.9. A dotad slušajte Kameleon i puno vas ljubimo.

0: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the

reći, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jari.

Slušate Radio Kameleon, a evo kako da zaštitite vaš početak dana. Jedna mala stvar koju možete uraditi sutra ujutru. Kada otvorite oči, nemojte odmah otvoriti telefon. Znam, zvuči kao da vam govorim da ustanete iz kreveta i počnete meditirati na planini, ali ne.

0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
1: Gizmo Tuzla.
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: 40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba. A za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić. Za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal. Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleon.

0: savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

0: Na cmshop.bačeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: www.radiotaška.ba.
1: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan. Trg slobode vas očekuje.

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.

0: gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije son.
0: Chameleon.